0: Abaluganda mmaniriza nnyo erinnya Father Edwardo Ssebuliba, omukulu w'ekifo ky'e Katende ekiwolerezebwa Maama Maria Omukubagiza. Ngenda kulangirira evanjiri y'olwaleero ate nga baneko nammwe akalowoozo, mbaagaliza okuliriza obulungi ate n'okwebuulirira obulungi.
1: Nze musomesa Musolooza Leonard, Lubaga Cathedral Parish, Kayanja Sub Parish. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'ekkumi n'ebiri olunyiriri olusooka okutwala ku lw'ekkumi n'olumu. Mu nnaku ezo Kabaka Herode abamu mu Kereziya n'abagombamu obwala n'ababonyaabonya, n'atta Yakobo muganda wa Yohanna ng'amutemako omutwe n'ekitala. Bwe yalaba ng'Abayudaaya basanyuse, n'ayiye okukwata ne Peetero. Kyokka ennaku ezo nga za migaati egitazimbulukuse, bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amukwasa emigigi eni egy'abasirikale kinnabana bamukuume ng'ayagala amuleete mu maaso ge.

0: yesibe onanikine engatto zo. Naye bwe yakola, era namugamba nti, suulira omunagiro gwo ngoberere. N'afuluma n'amugoberera. Naye nga tategeera nti malayika kye yali akola bwe kiri, yali alowooza nti aloota buloosi. Bwe yayita ku mugigi gw'abakuumi ogusooka n'ogwokubiri, ne batuuka ku luggi olw'ekyuma olutwala mu kibuga, nalwo ne lubeggulirawo lwokka. Ne bafuluma, ne batambula akabanga mu luguudo. Amangu ago malayika n'amubulako. Petero bwe yaddamu n'agamba nti, kaakano ntegeeredde ddala ng'Omukama atumye malayika we n'azitya mu mikono gy'Erode n'Abayudaaya bonna ababadde balinda. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Zabbuli okwebuulirira ya 34 ekiddibwamu. Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. N'atenderezanga Omukama obudde bwonna, ettendo lye mu kamwa kange bulijjo. Omwoyo gwange gwenyumiriza mu Mukama, abeetoowaze bawulire basanyuke. Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. Gulumize wamu nange Omukama, tusukulumize wamu erinnya lye. Nanoonya Omukama n'anziramu, n'amponya byonna bye nnali ntya. Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. Mutunuulire gy'ali mulyoke musanyuke. Amaaso gammwe galeme kuswala, kale omunaku yalaajana. Omukama n'awulira n'amulokola mu byonna ebyamuli obubi. Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. Malayika w'Omukama yakuba ensiisira okwetooloola abamutya n'abawonya. Mulegeeko mulabe Omukama nga bw'ali omulungi. Omuntu amweyuna yeesiimye. Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. Essomo eryokubiri. Bwe tusoma mu bbaluwa eyookubiri, Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteyo omutwe ogw'okuna, ennyiriri okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana n'olw'ekkumi n'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Owooluganda, obulamu obwange buwedde, obudde obw'okusomoka butuuse, nalwana masajja, embironzi maliriza. Okukkiriza nakukuuma, nsigazza kimu, engule ey'okuyisa obulungi. Omulamazi omulungi aweera mu mazima aligimpa ku lunaku luli, si nze nzekka naye n'abo abaagala okujja kwe. Omukama ye yannyamba n'ampa amaanyi ne mmaliriza ebyetaagibwa mu kuyigiriza, abamawanga bonna bawulireko. Nawona bwe ntyo akamwa k'empologoma. Gwamma Omukama eyamponya byonna ebyakabi, ajja kuntuusa bulungi mu bwakabaka bwe bw'omu ggulu. Aweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Aleluya, ng'oli lwazi. Lwazi okwo kwe ndizimba ekereziya wange n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola. Aleluya.
1: Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
2: Ayi Mukama otenderezebwe.
1: Mu budde buli Yesu yalaga mu kitundu eky'Esezaliya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be nti omwana w'omuntu bamuyitaani? Bo ne bagamba nti abamu Yowaana Batisita, abalala Eriya, ate abalala Yeremiya oba omu ku balanzi. Yesu n'abagamba nti kale nga mmwe mumpitaani? Simooni Peetero n'ayanukula n'agamba nti gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yesu kwe kwanukula n'amugamba nti Simooni mutabani wa Yona weesiimye, kubanga omubiri n'omusaayi si bye byakubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Nange kankubuulire, ggwe oli lwazi, era ku lwazi okwo kwe ndizimba ekereziya wange, emiryango gy'emagombe tegiri musobola. Era ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna ky'olisiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa, kyonna ky'olisumulula mu nsi nga ne mu ggulu kisumuluddwa. Kigambo wa Katonda. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abooluganda, munzikirize nsooke mbayozeyoze mwenna okutuuka ku lunaku luno olukulu olw'ekitiibwa mu Ekereziya Katolika, buli 29 Sebaaseka, lunaku lw'abatume empagi, Peetero ate ne Pawulo.